Ya ve fun dia bodo to fa ta lu fa tuwa yi nai pa nga ma san fu yi nai ta ma ma tuwa me se lan tuwa ma san ya no fa fun fun ma yi tu lang pe nai ta tu kala mi asto nai ten ta sim e wo tele fu yi on fa isi fa tu tu tu lang pe nai fu tu tu ma fa wa ya bo sa sa me fu yi ta pe na ta tu kala mi a le we play ya tu ni sho ta tu kala mi el ma na tu la ta pe na le che ta tu podcast ya fa pe na tu na tu ya tela tu ni fa pe na ta ta nai ni sho musika pe ale ta lu mai yi ta tu kala mi I'm a bully at all of our motor woman. We are telling the time of the Penanga Multiple Smash in Native Sanger.